والسلام دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء. Oleh karena itulah Nabi kita alaihissalatu wassalam bersabda akan merambat kepada kalian.